0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikk har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på

Raus på Radio Grønland. Tror jeg fell. Herlig låt. 6:30 over 11. God sommer og god onsdag. Det altså helt vidunderlig vær I dag. Det passer greit. Jeg skal en tur til Helleroa. Jeg har jo bodd I Helleroa hver eneste sommer I 24 år, og har ikke vært der sånn på et par år. Så blir det trivelig å komme seg tilbake igjen til Helleroa I dag. Da skal til å se på Bryggesleng. De Lillos. Nå hvis De Lillos spiller I Telemark, ja, da klarer ikke jeg å holde meg unna, da jeg der. Og det ja, altså, Helleroa så godt som Telemark for min del. Så ikke sikkert alle I Helleroa enige med meg om det, men det liksom på Porsgrunns side, ikke det, ja. Jeg synes det. Dette Donkey Boy på Radio Grønland. Ses I Helleroa I kveld, så skal ditt Flash of Light på Radio Grønland. Flash

straks ut Rihanna, Eminem, Love the Way You Lie. Men aller først skal vi ha en sang som ja, jeg har dedikert til sommeren 2026. Tobias Sten synger Fy faen, du deilig.

0: er som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett